0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidde, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Her du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Morgonshowen. Det var Sam Fender som har med sig Olivia Dean, Rain Me In, denna tisdagsmorgonen. En tisdag som ser ut till att bli megat, megat uppegående. Meteorologen emellom en väldigt fin dag. Så här är det bara att göra sig klar för en hejdundrandes tisdag. Och så ska vi ta det pittelitt ned, men inte allt för mycket. Här får du Louis Capaldi, Stay Love.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. I USA är det republikanern Thomas Massie som i störst grad talar Donald Trump emot när han ställer han till genvalg för kongressen.
2: Utfallet i valget kan också göra Massie till en möjlig presidentkandidat om 2 år. Massie stemte mot Trumps stora skatte- och kuttpakke fordi den inte gick långt nog i ekonomiska kutt och han är kritisk till att yta militärhjälp till Israel.
1: Reporter var Miriam Olsvik. 5 personer är döda till skjuting vid San Diegos största moské i Kalifornien igår. 3 personer är drept, i tillägg är de 2 antagna gärningspersonerna döda. Politiet efterforskar saken som hatkriminalitet. Statkraft planlägger att investera runt 80 miljarder kronor i Norge de nästa 10 åren. Mesteparten ska gå till att uppgradera och vedlikehålla dagens vannkraftverk, medan det någon steder ska byggas nya kraftanlägg. Anslagen är kraftigt uppjusterat från mellan 44 och 67 miljarder för 2 år sedan. Michael Jacksons Billie Jean har klatret till första plats på Billboard. Låta topper också Spotifys globala lista med över 6 miljoner dagliga strömmingar. Jacksons sololåter blev strömmet 137,5 miljoner gånger i USA efter premiären på filmen Michael. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har genomfört en större tillsynsaktion vid skipsverft i fylket och avdekket flera mangler hos bedriftene. Mellom november och april blev 18 verft kontrollerat och flera hade svagheter i utsläppskontroll, internkontroll och miljörisikovurderinger. Ifølge statsforvalteren manglar flera verksamheter nödvändig översikt över risiko för miljöskade, melder NRK. Kristian Dahl i forurensningssektionen advarer om at manglende kontroll på utslipp, spilevann og miljøgifter kan få alvorlige konsekvenser for både natur og helse. Og i dag startet ankesaken etter at en tidligere rådgiver i Innovasjon i Norge ble dømt til 3 års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin, skriver NRK. Også 2 bedriftseiere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha gitt rådgiverne økonomiske fordeler for å sikre offentlig lån til fiskebåter. Innovasjon i Norge er statlig eid og finansiert og skal hjelpe bedrifter gjennom blant annet lån, garantier og tilskudd. Det er satt av 7 dager til saken i Frostating lagmannsrett. Ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at han er bekymret for tilstanden på Osbrua i sentrum av Ørsta og ønsker et møte med statens veivesen før sommeren. Bakgrunnen er økende trafikk og vekst i området, samtidig som broa viser tydelig slitasje. Veivesenet har tidligere vurdert broa som trygg å bruke til tross for tilstand.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det startar med ett lättare skydäcke som utover tisdagen skall lätta och det blir blå himmel och sol. Temperaturerna skall också i eftermiddag stiga till 15-16 grader. Svag vind från nordöst i morgontimmarna och på förmiddagen. Utover eftermiddag och till kvällen så får vi en svag vind till lätt bris ifrån väst nordväst och solnedgång 22:38.
4: Trafiken

Alex Warren med Bloodline här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Michael Jackson är högaktuell om dagen. Efter att filmen Michael hade kinopremiär så har Michael Jackson i USA alene han har blivit strömmad 137,5 miljoner gånger i löpa av en uke. Så den nya omdiskuterade biografifilmen Michael har alltså skutt Michael Jacksons sin allerede populära tillstedeværelse ändå mer i lufta. Och vi ska få en låt vi ifrån Michael Jackson här i Morgan Show akkurat nu. Det är Man in the Mirror du får i Morgan Show. God tisdag.

BTS Swim fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och vi ska tillbaka till 2003. Då kom den brittiska softrockgruppa Simply Red med sin låt Fake. Den får du här i Morgan Show på Radio Ålesund.

Tobias Sten med Ingen här är deg, och mer musik får du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Sam Fender, han har med sig självaste Elton John han på nästa låt, och den låten den heter Talk to You. Hoppas du har en fin tisdag, och inte minst att du får en knakande fin tisdag vidare i det som blir en ganska så fin tisdag, i vart fall värmässigt.

Ja, det var Molly Sanden och Astrid Konfetti. Och vi beveger oss bakover i tid till 1982 när självaste Toto kom med Rosanna.

Cameron Whitcomb synger sin Medusa, och med det är vi in i to timmen. Då startar vi eftermiddagsrushet, och jag, Jonas, tar plats i studio klar för en tisdag sammen med dig. 19 maj har vi kommit till, och jag hoppas du

Det är låta Golden i det vi beväger oss in i tre timmen här I eftermiddagsrushet. Kora Jonas är med och ska sätta på god musik vidare idag. Och så har vi också Trond Inge med oss som snackar med cruise turister.

0: för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Ett äktepar i 30-årene från Sogn og Fjordane är löslatt efter att ha blivit siktet för misshandling av sitt 2 år gamla barn, upplyser politiet. Faren blev pågrepet igår eftermiddag och kvinnan natt till idag. Bakgrunden var ett legebesök med 2-åringen. Politiet har tagit kontroll på en man efter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig är det uklart vad som sker med mannen i 40-årene. USA vill reducera sin militära tillstedeværelse i Europa över flera år, det säger den amerikanske generalen och NATOs överstkommanderande Alexis Grinkevich i Bryssel idag.
2: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
1: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
3: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

något projekt du ska ha igång. Stort eller lite, står Tormax i Olsund. Klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet vill inte hjälpa med utkastelsen av en aktionsgruppe som ockuperar ett hus i Hurumarka i Asker kommun. Orsaken är att kommunen brukte AI som fant icke-existerande dommer för att veta utkastelse. Aktionisterna protesterar mot det som ligger an till att bli Europas största sprängstofffabrik. Läs hela saken på veg.no. Nødetaten har riktat ut till Fredrikstad efter melding om en person som är överkört av sin egen traktor, upplyser politiet. Både politiet och räddningshelikopter är på stedet. Olyckan framstår som allvarlig. Fugleinfluensa är påvist hos isbjörn och valros på Svalbard. Det är första gången fugleinfluensa är påvist hos isbjörn i Norge och Europa, meddelar Veterinärinstitutet. En ett år gammal isbjörn han och en vuxen valros blev funnet död. Norges Antonio Nusa drömmer om ett VM-möte med sitt största idol Neymar. Sistnämnda har inte spelat landslagsfotboll sedan 2023 men blev igår tagen ut i Brasils VM-trupp.
2: Ja, jag såg det, så det är inte bara jag som är happy för det. Det var gött, vi hade mött Brasil. Det hade varit sjukt. Men då om vi hade vunnit då.
1: I studio Frode Stien, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Har du sett dina lille skiften nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
1: Nej, men jag fant dina förrige firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Ridge.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyfik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
4: Du vaknar upp. Fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
5: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.